Hai wa karaga da na mbuya ndiko thimaka mase yo vira ye le himwe wiki ya bona be e hini vira yo ro ti yo ro wa ukhale lo wa no te mukina ni po hera ni masipo ano penta hune muniwa 5 ora 19 minuto

0: Oniwa motolava ni kwanyira hisezora ya bosisu katim ni kadani ure na jornal antena nasional va vontompaka oitora ne minuto bulokon ni kelahu okumanela tho mo radio man
1: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.

0: Xenulo Guerrero Herrera.
1: Ayo, kunori.
0: Oh, munin pa ka sopa, hoye.
1: Sopa? Yolen lentan yung ikinin pa ka sopa.
0: Wason to, mumurmela kunori. Kunori, onni pa kanyua sopa.
1: Bravo siya. Masi kunori, kaya yung pagiliwa pa hi sopa.
0: Apuba.
1: Isir sa kamiya no, iyo ya sa kasoten kimurumela kunori. O kale musoro, o kale musi. A sopa. Fishawu, ni yoja so tene sinkala so siva, ni so unke la sana.
0: Monele le minke lo sinchi pale, ni mukalihe so le sanyo so hevile le murmele kaknori.
1: Hey, munike lo moto maugubansianyo.
0: Hey, koro abo mi kinro wan, kinro wapi ya muhusi haka kimurmele kaknori. Koro abo.
1: Nira nore rana minke lo sa knor.
2: Tropigalia. O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: e tanto amor.
5: Mas como assim que não penta a carne? Olha lá que não sou ele a mapeluaca, nicusi no uma, no ele a macura. E hoje a gente era o asivela naca. E hoje a gente vai comer um cuxa minuto no loco ou toquiha. Ni hakumvesha nrowe nyaoni sabani nakalitura nomala nrowe ni pitani soteni kela hopavela orapi horate ni oterekelela ni mwate la kinrowa kusue liha akala oja akatua thana mosa mukushela abisera ni papela nrowe lepe nrowe pavela Nous ne kilu emosa ya nikusi no uma mahikalani mokala urumela ehopa ekina yo uma onisi vato masipole ya kale hoper ni maka mohana urapi ani masi wo wi ekumihe maka isuari tani so terekeliwa esepole mosa yulu palio terekeliwa marotene isinora pili so terekeliwa marotene nous ne kope ya maka yotadu ikope pili sa sopa makuro okitimani hiwa Ni nyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ira asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupane la mhele makura oki timani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpate raya uviri kani hekore mhele isuari oki teliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhie tokotaka mpaka mhusa otikanela. Wata lana mhele ni kusino uma. Ni muhie tokotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwawe hachapote mkwe haya. Mwakala oja haka ni karakata. Nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Wa mtito yole nyusa mswela anyupaka. Ala ya rima apelawe pipi olelo. Mwere siso wanibo ni mwosivela anisa. Yosivela ni yoja.
6: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
3: Maisabo,
4: mashvida,
7: itanto amu.
3: Mashvida, maisabo,
4: mashvida.
8: Dodoma, mwi watano mmosa wuku melepo wa Tanzania. Umbrume liwa, mitasa wa Afrika Austral, neriere wa Afrika, Wopireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kuni mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakani ni suru pali, ntoko mutoka ni pavelawe. Sapeve, mweha Dodoma uo, akala we tonyero inihime wera vekekai. Ikulusha lanuwa ya, nuwa oniruwa tonyero inihime okala yeli. Yole mpwa, Dodoma. Nyuma ramatuma, maavikele alipo antumi haka. Vale mpwale ya vamirale lo sotene, mwana wala antumi hawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavale urupa sana, mumatele ikulusha Dodoma. Tiore ra, nioro romelea. Nepanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala mpuro sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavale kwa suwa resikina, Sato Doma, Mwate Arami, ni 87, 187, 0001 wala muhina mwa email arroba kpl-mbk.com munipanya wa wako vea
7: ahune muniwa awira na mite kosaho sana koso wa mikari kari hakumbo pera we mikari kari ai okatu lavani kwa nyira hino bora bosisu ni minuto miloko miraru mnikela nyura na laka na sokumela sawampula mpantaya wopacheria olelova ena maili.

0: só cumelhaça, wampula.
1: Mwakhelela makhoma swa hano phenta hone munigwa no tukulla mko ha wo pachira wanlaka na hipar na sokumela thawa mphula ni phanyani ya ina maili olelova mahiku mlo kona thanda moha mweru wa juni mwaka 2026 mapar jana tortensiu i hali so shiriliwa vasi sula mno sura wira mutenke so on tapa po shongumi ya mwaka ku shiruti wa ngoshi ayu mining mozambiki oromeli hawira mpaka mweru wa juni onro wa hu okhala okumeka mthuru kuni piria imiliao thana taro sametikaj onere lokho mali hiwani okhali hiriwa mitenga soka masaka musa sedichiritu yele yamono go bahari alepa anakoso ani pieri mi taro okuma amlaponi mahu na ala paso kopela anokhala mthuku manno wanetha neili e fera ya mitego sanakoso e provincia wa mphula enlimaliwa ni fena enikela wera neya wa malla wa mwirio lomphanyini yahu wa junyo Moreho tani medu na ikara tuke nukumi heria, mamutu maru nipache ni umake nani. Mune wira nele notelio marima. Okati wali kila hitu nyusa reportaje na hihime wira, wampula nunumi tukihiwe upuli luwaka efera etoko toko ya miteko sanakoso, fena enikele warane ya wamalangwa mwiriola, ntoko vanihimia ya ehaparila entarlana.
2: Mwatelo watu imia taro, anroa woni heria, miteko saya ikumelo ale amlapo mahuni ailapo sokopela, anare rihiwa nira nana koso mkohaya waneta napili ma provincia wa mpula fena. Onihimwa okala nira niroa wirane ya mahiku ya taka miloko mili ni maili, mpaka mahiku ya taka miloko mili ni matana mararu, mweri wa junyu vapoma wa mpula, unireluwa osueliwa mirare lo sirna ya e provincia wa mpula, uireluwa kato wavereluwa ana mapentelea. E segunda feira sumana ye la nriahu guverno, ohala tula ana malelera e hapari, uirelaka osueliha meti lo samiteko se ya, Jeremia jumapa jumaholela onweheria mitengeso ni anakoso wa mpula, oromeni hawe otoki hiwa. Ikalo sotene wo winira nela na fena nikale nantitimiho. Mwapash oso lawi so sinsiwa miteko soro hereriwa itenda sa lipayala arno mirelo saya so wo niheria. Munikelaya wo niheria ka mirelo seyo so hina hiena vamosaruni miteko saya.
3: Importa dizer, por esta edição trouxemos uma inovação, discriminando a cada stand o seu papel. Os distritos vão ter um único stand.
2: O Himawe, Mkwahola, Liruhale, Itu Isia, e distrito Iniroa Okalano Opurwaya, no Okalano Epavilhau Ninsina Wampula, no Pia, e Nikalawo Niheriaka Iye Sire Saturismo. E Okalato Epavilhau Ekina Ninsina Mwako Wambela, o Nikalawo Niheriaka Iye Soluana Nikafrika, Munsuela nyuwi wa mpula no kasirere ikafrika na ve mpanta wa maleleo. Ohima we miyala no sotene inweheria sa maleleo. Inirowa opanyaneaka mapurwe neyala wawi wakuta ole onrowa woni hereka mirelo sawe oikale onrowa opote iwa.
3: Ben protegidos para que não possa acontecer nenhuma ilicitude dentro desse período que vai.
2: Holela unweheria ikafrika ni anakoso wa mpula Jeremia Jumapaj. Mitano uhiaka iprovincia Sokab Delgado, onyasa inirowa wire la mpanta nira nela, ni mwire liwato mpanta ni ilapo Sokopela ntoko o Brazil, o Mali, o Malawi ni o Tanzania.
1: Mujiri kaka amuteko wa chanato rotensiu, ole amuiwa humwani nano, uopia okati omu ihanato, uwe mkwaho la onleli herie mororo meliho, amutengeso, onti wapocho amuhaku, odishtiritu ya wangoshi, ayio mining Mozambiki, yo wanihimia okumiha musuruku, orikavi musuruku eneo la chanato rotensiu.
2: Mutengeso ombara miteko samaposho ayio Mozambiki maningi, ono okumiha musuruku mpaka mweri wa julio, ompiaria imiliau itanataru samitikale, onireliwa okomaliwa ni unuheruwa mitengeso iye sikansikani e distritu ya wangoshi. Miteko iya sirimu hina wa mitumerero samutengeso eneo la ombara miteko samaposho e distritu wangoshi ni omoma. Ompavela otengasa mitengiso iya sikani, samapuru ene ya le, ni suelelo wakanlia ya oponywaka ovara miteko, mapuru ene ya le, vamosaruni mapuru makina. Kwa molumo amaholi la mitengiso ola ayu Mozambiki maningi, Augusto Basílio, osu ele hawe, e kumelo mwaka wa 2013, mutengkeso ola opakirinhawe miteko sawe wa provincia wa Mpula. Si haveriliwa mitengkeso sinchene samapuro ya le, inivara muteko soto panyera aluushu mawani, mamosaru na alipa anvara miteko so teka teka. Ya panyiwe oteka isala, ishooro sana munchene, mamosaru ni sentru sekome. Na mkuluiru, apanyiwa alipa anikoma alela miteko sana koso. Ambahereria mirelo sayolia na kina anapakira anamoteko.
4: Ta kurera un proceso di capacitação das pequenas.
2: Ineta miteko soko malihiwa mitengeso iye ikani samawani. Ihanunu itikiti sothene. Mitengeso seyo sikani samawani. Hiyo niroa. Ukaliheria ni musuruku umpiera imiliau itana taru samitikale we na komari hano ni ukaliheria miteko inira seetaka edistrito ya wangoshi. Kini pavela urumeli hawe mpaka mweri onrua musuruku ula unokuma. Mwahawira onhalawo itusamu kani soli kanyiha ni guverno nto wani kela waya na atenka seke. Ni okumi hamusuru kwene.
4: Porque apenas faltam pequenas fases, concertação com o governo, para depois avançar-se para capacitação e financiamento.
2: Maholela amutenkeso ayo Mozambique Manning Augusto Basílio, osuelihaka miteko inikoma aliliwa, ni mutenkeso eneo la, iri mitumero saya. Augusto Basílio osuela towe, wampuero wakati, mutenkeso ola. Ohavaha ibolta asomi edistritu ya wangoshi, oroa osoma ilapo sokopela na kalamlapo mahumu, wamibanta sohi ya nahiyana.
1: Ama hode la ya tribunal kulupale wa Mpula, anepanya ni ya kumali haka alipo anewara mito koseya sopu kamilatu, variari owali maliliha, malamu loka masakamosa, anele lampanta okota kotiha, meha solu luwana ni makwankwa ni ikirini sikinaku. Abdullah Fai.
5: Habari la esuilihue segunda feraela ni Amina Abutu, yola akule la wansina na Tribunal Supremo ya Wampula, wampo herewa mutengkeso, unikumelela anireliwa ya alipa anipukamilatu, amutengkeso la unakiheri ya mihasa na mawani, wakati anikala ya mihasa makwankwa ni mihasa kinaku, unimutengkeso wo unirawaiti heria mpaka enamaru enirwa wapomaela ya Wampula. Amina Abutu, olake heria wira, alipa yala anipukamila tu, akala na mtumererio, uolipi heria, otaratara waya, milatu seyo, mwahaya ninlelo ohinati opukiwa, wira, sihana itatari waka, mpaka otariheliwa, nlamulo sinemereria ya. Bimana, wanlipi heriwa ya mitengkeso sinroa otariheliwa ka, wampo herro wa miteko saya.
6: Esperamos igualmente que os conhecimentos e experiências adquiridos ao longo destes dias contribuam para o fortalecimento da atuação dos órgãos da administração da justiça nas províncias abrangidas pelo projeto, portanto estamos aqui a falar das províncias de Nampula e do Niassa, e para a consolidação de uma cultura institucional assente na integridade, na ética e na responsabilidade.
5: Qual queri Nuno de Albuquerque, a lavla wansina na governatoro awampula, o sueli hawira, o malamali yoma kwankwa, o honiweke okale truya miha, sasharia pahi, masinya, mwaha ontikiheria otuli, orala uelapo. Mutenke sayola, orimu hinama projetu, oniwanela okali hawaya sana, wamiteko sasharia, wamitatayola uotano uelapo ahu, onivaramiteko sawe, wukaliheriwa ni agensia Suisa, ondaliha elapo.
1: Wangoshi uu ni wila huwera mutengesu ayu maningi onro meliha okumi hamusuru kuni piri ya imi ya watana taro samitikaj. Woka hiru mutengesu kama sakamosa ini ukuli hamuaku. Wokala to mururo meliho ashito kwene amitoko solima anihime wakule la mutokelo a guverno e provinsi ya Wampula variari woke lilihua oholo muruwere wa mzoro wera vanavu kuli wa msuru unruhiwe ya pasokopela we naja mulapone mumu. Guverno wa provinsi ya Wampula no malo usuwili hamu upuwelo la ni etaniwe chiruti ya wangoshi wa mahawa ikale lo samatala. Ani kwe hiramuru wereo la radi Msambiki, ahiwi wedela ama wadela metoko soli ma wangoshi ni pavelaka usuwele mkale lo witu kihiriwaya. Omara Budu, musuwele mosambo sa metoko soli ma wangoshi olavulaka wa mutoonyihiri ya mahawa wadela metoko soku kulia muhaku etitiritu yele ya mono wapahari. O suweli ha, okala wu ikale lo sotene, okuma ikaruma solima, asuweli akale okali hiraka anamalima, ni itonye rosikina.
7: Odisiru jangoshi nghani tratore, Mapuro a empresas privadas, também grandes tratores da cidade. E me tem com eles o Lima, quando a Lima é o trator. Os agricultores, na Malima, em Waka, qual o carro para o Ira, me tem com o Lima, mata. Que how o projeto ele é nihaniwa fao e no ar relato no ar assistir a Namalima e how também pequenas lojas também e loja e cani zin tumiha e semente segundo caso muro né muro para a Namalima por isso acabou o problema técnico para o assistir a Namalima how para o assistir o arruzisa a Namalima forma o lima horrera ma técnico a campo a nua calihera a Namalima campo a how 14 técnicos a não quando vengem o cala maloja antumiha miredeza para o calihera horrera vengem a Namalima can sofrer percorrer distância Injene pro roa opanya mirede ya para o kalihera ruera ampanya ba district valeve
1: Omar Abudu musura bitoko solema olavulaka wansina na maholela amukoro nkuri esa muhaku e district ya Ngoshi ohime ko bitoko hiwa wa pavela wa kudeli wa mutokelo wa shito kwene provincia yawo anefale gunu heri ya muruwere wa msoro wa provincia ela ne tonyere lo penta hon munigwa lagana hundana haparna sokumela thawam pula dinu kuvela okomani waya masini hakumbe ola sherena ali muyu abdullah fai onikela ota pulela hapar so provincia
5: ama holela a governo o distrito wa rati wa mpula aniva hiwa miruku sa projetu wa msuruk yole onikopihiwa irliwa kampanta wanendi yola wa msuruk yola onikompa okande fidel wa mkwa hayola wanendi wa msuruk yola onikopihiwa o distrito wa rati Oniroa keliwa imiliao mloko ni pili ni konto itanataru wa metikash. Wovirikani hiwa imiliao itanataru ni eme mosa ni konto miloko mitanu. Shakaratari permanenti e distriti ya Werati Nelson Benezi. Ohimia wira mpanta wapacheria semire riwe iprojetu. Sinifika na imia taru ni mloko ni itanu. Muhinamu wa ikonto imia itanataru mpaka va siniwe hereria. O district ya Werati wa Mpula atu anivika na ikonto itanataru wayale arnimashi tu onikolomola oreta wa gaive sida anake la murete onivukula owali wa mashi tu yowo mutanova manumuriala imia itanamosa ni miloko mili ni matana mararu tar na mashi tu ninlelo mwerutu ni mwaya ovinya mweri wa pachera wa mutano mpaka mweri wa junyu oriahu we district yele Muholeli oniweheri ya saye kumi, mutiena ni mihasa mawani ewe radi, we radi. Lusinta Raulu, oleke hera wira, mwashi tunkolomola oreta wa sida o distritu ya we radi, tiwoka chamiha, mwawoka la e distritu mosa, empanyanea, evinre erampa yele kulupale. Yoku mmaputu erowaka okabdelekadu, nihimia erampa ilimaliwa kala estrada nasionale numuru un. E tribunali supremu, ama holelaya, Towa kiheria ulipiheriwa mutengeso salipa yale anipuka milatu tepiale anakihere haki sana mwani. Wakandia ya oli malashaka wakati anikala ya mihasin lavuliwa sama kwankwa. Habari la esulihwe sekunda feraela ni Amina Abutu. Yola akule la wansina na tribunal supremu ya wampula. Wampo herewa mutengeso unikumelela uwiriliwa alipa anipuka milatu amutengeso le onakihera mihasa sana mwani. Wakati anikala ya miha sinilavuliwa sama kwankwa ni mihasi kinaku. Ore mutenke soyola, onirawe tiheria mpaka enamaru enirwa wapomaela iwampula. Amina Abutu o lagihera wira alipa yala anipuka milatu akana mtumeri woli piheria otara tarawaya milatu seye mwahaya ninlelo uhinati opugiwa wira sihani taratari waka mpaka onimalelaya wotarihela masinya nlamulosi ni himiaya. Bimana, wandipi heriwa ya mitengeso sinroa otari heliwaka wampo hero wa mitako saya. Ia, tisari hapari saa provincia, idapliluwe isomwani abuduli afai.
1: mapara Abdullah Fai no shukurela wo shukullan tunu no penta hun muniwa marurwa biwe lakala kana hun na hiparna sokum da tawan pula basi sula wole lova ina maili mahikum loko ne matanna moha mweri wa junyu mwaka 2026 nsuweli he uituki hiwa wa mpula no yupoli lwaka efera etokotoko ya miteko sanakoso enikele werane ya ukumelo mahikum loko melini maili mpaka miloko melini matanna mararu mweri yola onipajini ya huwa junyu o kala to mororo meliho ama hole la amutenge so wa yu miningi o dishito ti wangoshi ani hime okumi hamsuruku o nerla ya o kala hira metenge so ikani ikani samkuru tu yole o pa loke liha o holo mwetlo wa mitako saya maarne melu na ikali ni mamudu maru makinani sikina mpaka makarepi pahirini
0: Sokumela sa wampula.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Munira na Rádio Moçambique, Mustudi Mawe, Wampula, Kumiraka Miteko Sawasanul Mone Makua, Okatulaba, Maproni Macedicento, 65 kilociclos, Okula e Segundo, Nebanta a 392 metros em onda média, FM 90.0 MHz. www.rm.co.mz. Internet o canal não tem como saber o que muniwa. Nesse na cala porta nenhum relio amapro 90.3, o angoshi 89.5, o malema 87.6, na vochocas mar 88.5 megahertz. Sisa 3 horas e minuto moça, em ropo e hamsulu, laca na soco, mas a ampula, nem melo na ikali.
2: Só comelaça, wampula.
3: Mwaka de la makoma so aradi Mozambique no penta ho ni muniwa. Ana mane ani pieria I konto imia taro ne meloko metana meraro. E distrutu I wampula ana mwaka la mapompe onikela opachirihiwa ena mararuyela mpaka e sabato e distrutu yotene wose kihiwa ana mane yago opanyiririwa ni mantakasa. Ana mwani amkuru tuho naheni e distrutu mosaruyela wampula no ani himia wupu wale la ukumeliwe tala wa mahiku anirwa no mala utupeliwa imata saya Nana munkene ani himi othabela waporo yale ana munkene yala ya romela ya wopaka imata. Iya nisikina kwa ropenta ahunu munu miwa wa mkohole wanali wanlaka na nihapara na suku mela towa mpula. Otuki hati wa melu na ikali, rozari wa shiru nilupanya ni umake nani. Muniguri anele note ili omrema. Nipanya ni ya eshekuwa ya na maili, mahiku muloko mohani matana na moha, mweri wa junyu, mwaka wa 2026. E hapari ya huyo pa chiriati ya la miteko seekumi, enisuwe li hamukipito onikela weranaya e distritu ya wampula. Anamane anevika na ikontoimia taro ni miloko metana meraro, anoma kela mapompe, okanle oko maili hamuili haya, wawaisaki hamantakasa e distritu ya wampula, mukipito onikelo pa chirihiwa melo mpaka esabado. Wanvadilo nradi msambiki, Francisco Makurusha, amkora onguhera pita kosekumi edishiruti ya wampula, ohime wera ola mkwa hawanaili, no malawera na yamu kibito siyo la mweri wokisiria.
4: Mero ni mwere ndiye basina, mwere ni mwoteno. Ukumera mspiritali, tambea habo atuwa gina, andoa, mafiru mero magina, andoa, vila mwere ni mwoteno, para wahome basina, ukumera mzaseti, zoitu, zanova, tumetera esaba, dunoveru.